0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moia me mta sign o tatu to fil fatin mang of tau se full years phone. Ta no fa lava Samoa ma ro se fu ile mama ma tafi. Usi mai lol fa fonga i telefoni o le asolua, lus ful tolo iuni lua fe lus fulono, ale lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Ai toi o se anga